0: A što čini najstarši dundak po pravom dženca? To šo zoniče, sobotu rano napođivečih, duš rika?
1: Dundak!